gideriz bütün benim. Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, sayın başqanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həp bərabər. Baş bu, baş bu, baş bu dertlərə dərmandır. Baş bu, baş bu, baş bu.

0: türkülərə heyrandır. Başkanım çox təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bizim əziz başkan.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.

Səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

yoldaş yaşayan. Hanende oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adamı. Hayır durur. Bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamı. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla halı yağdama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban. Var ol səni.

0: Dərmanım, dağ başında çəmən çiçək olaydım. Bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan. Bir baxcayıq güllərini sasasan. Bir dost yoxdur dərdini sən asasan. Hanı o dostların ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın. O şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız. Hanı Cabbarımız, hanı xanımımız? İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama. Kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama. Sağ olun.

zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurduk. El babadan gizli bir həyat qurduk. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Ama deyirdin, yüreğim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim sən?

0: Programımız bitti.
1: Həsrət qaldıq buz bulağa dağlara. Daşın yansın, qayan ölsün ay vətən. O əyilməz Koroğlu evladına qaçqın adı qoyan ölsün ay vətən. Niyə qıydıq Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədikmi haraya? Bu milləti sağalmayan bəlaya dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yaz saxlar saradan ötürü, bir tikə çörəşdən paradan ötürü ələ ələ salan ölsün ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün, fürsət gəzdim söhbət üçün, söz üçün, sərvətini gecə gündüz özü üçün talan edib soyan ölsün ay vətən. Sədə almaq üçün yüz qapı sayıb, bu millət ahvaydan nalədən doyub, çadır şəhərciyin bünövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yaz adını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan, sənəlli tərbən, zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Qəmbər qəm mülkündə qurubdu gəsir, ocağım girovdu, yurd yerim əsir, bizi bağışlamaz gələcək nəsil, vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allahverdi Tağızadənin bu torpağı qoruq elən eyləyim şeiri ilə bitirəm. Yona yona oğul eylər zərdaşı, min sirr asar bir özülüm bir daşı, divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin, Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə, Qobustanda bizə xəttə deyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin, bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya, göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalan eyləyin. Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən. Var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey, ay qardaşlarım, bir anadır. Bir vətən. Bir vətən.

Mən Türkəm. Mən Türkəm ey dünya eşit səsimi. Məndən soruşulur dünyanın yaşı. Ta qədim tarixdən olub keçənlər. Ən şanlı səhifələr ömür yoldaşım. Mən Türkəm. Tarixin özü olan.

0: Türk, qədim müdriklərin sözü olan Türk, İslamın, kültürün, bəşəriyyətin, bütün yeryüzünün gözü olan Türk, mən Türkəm, varlığım sülhə zəmanət, bütün pisliklərin düşməniyəm mən, çünki bəşəriyyət mənə əmanət, ulu yaradanın elçisiyəm mən. Mən Türkəm, niyyətim safdır, təmizdir, bütün Türk dünyası mənə əzizdir, Bakı və Ankara bir də Təbrizdir, vətənim, torpağım, daşım da Türkdür, ürəyim, gözlərim, başım da Türkdür. Mən Türkəm, atam Türk, anam da Türkdür, Atatürk, Rəsulzadə babam da Türkdür, dostum Türk, yarım Türk, qonşum da Türkdür. Ey Tanrı, sən qoru bu Türk millətin, birləşdir, yumruq et Türk məmləkətin.
1: İnternetdəki tək radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

Seni annene aparmazdı kör. Ne olardı bu zavru, əcəl gəlməzdi. Əlin əlimdən qoparmazdı kör. Götürüb dərdimi kədərimdən, haçansa gələcəm məzar üstə. Son qoymaya atın haqsızlığını, bir gün mən öləcəm məzar üstə.